0: Chứ hai bà con ông đâu có khẩu khỉnh quá trời. Chưa chứ? Một lúc mà tôi lên trên cái thang bảo vệ nó ở bên dưới.
1: Không còn thải, không thải, thải tôi lên nữa.
0: Cứ chim sửa thì nó sửa thì tôi hát vào tắt. Đi vào cái bụi này. Lật nổ tiết đập rung rung.
2: Nhạc giả rồi.

0: Hôm qua là từ điểm đầu mình ra chỉ mấy cái chỉ đó nữa. Là nghe mà lại tụi mình nói thông cái là tắt. Lại tới nơi chẳng đấy rồi đấy là nói là tắt. Đập. Thường xuyên thì mình tụi mình tụi gặp thường xuyên.
1: Nhắn phí thì gặp chứ đấy. Ừ. Thì gặp đang có tiền này.

0: những hôm nay mình về biển và bóng
1: dạ đi ngồi ở cây thông thôi em tập nhất cái gì để trong phòng này
0: và đứng cái này cô này chụp hình và đứng cái này